0: tono tamato alo, te pure ni mato no tomato pamito, te roko ni te apike pike mak, para kato te o tamino te do te rave to orlon, para kato to rato kapiriper, te rino ya, e isu e na uesia ke rato, na po e paruru ya rato, e para kato e isu, ma ue inorbe ya rato. E puri neo e isu, o to o tamini no e dracho. Te aka asinga e iae e te e pupu, kiu e dracho. To na ka pere pere te te kai e tāna ano. Te riro e isu e tamini no i tono ora. E tara kato e isu, e riro e e vāotara no. Tāna wai ka ere e mana kono koni, o te ere i te kuki are. Isu tapue, ki riro ti e na au, no umu ti a ka koro. No me tōna whemi ka ere. Ke tau tā mātu i tō tau te tau o tina tika. Auraka e tuku tuku i te reka reka. Auraka e tuku tuku i te puri. Ki roto i aku e isu.
1: Amen.
0: Peraka tu e isu. Upuri reo noku tō waka perepere.
1: Amen.
0: E tōku tō tā. Oroa mai te kite e te marirui, e te marirui e i e tui ki roto i aka. Ki riro tā o tere sika i aka mātutu, e tua tau a.
1: Amen.
0: O tā mātou purite e i su ki a koe. O tā mātou atinga i e ki a koe i roto i te pupu. Tasuru mai e mātou te isi tangata kuki aere. I roto i te e tua tau e te ne e tua tau a tu.
1: Amen, amen. Me te kumate tau ino te tua, koko e te ekatinga tau tu ato, kia rume kukinu te tata tu ratio, e para katoa. Te o tangata kato tu e korongon maru, mirtu moite o ere toko o rukoi, roto rua, te omutu, heomu teni, e tara ongai kato tua, e koko tu kato tua e tani unu eri mene, e chika. Tēnā, akarongorongo e te opa tomo ke mua, tēnā te tai tomo nako, te opa enei e mai, kare rāma me kenangorokotu ke tutu ea, te tātātou rā te o kūki ainen, me ewe ngā tākoto kenangorokotu ka tauturotu, me karoko e mao te pa eatu, kā kita tu mao te chikanga ke koto katotoa. Nō rira, te opa tomo ke mua, akarā tātou e, te tāpa te tani te ke mua, ka tūtātou ke tātou katotoa ngu te rā te o, nō runga e te papeti tōn, tēnā tāwina te toko tūtātou ke tātou katotoa, you know, Kaurunga e te tei tuanga no tiria, e perakatoa rai, nurungo te tatu o ranga mitaki ne te o te eke. Noria, kaurunga rungo e kirungo te tatu rā te o pure mai, no tatu katotoa kia maruri tatu, kia tū tatu kirungo, kia oro oro tatu i te tatu no te mea, te waitatani ai e te auki mai, e te tiki te awarongo katotoa, te irina ki kia ia. Noria, tawino te tua, kia koe, e tau tokoro e tira, no te mea ki kua tae te aisi wā to ungu tuare kakatiki koe te ariki wā, uri ere, e ato mana ko. Yeah, so yeah, God blessings be ki kuru katoto, ki tatu katoto, karawi e ko tatu katoto iria, a te ia, opetoma, ke mo. Nore te itangata kukani karungurumane to tatu ratio, tena te umana ko katoto, te ere mai kirunga to tatu ratio, te ia pupu, ke riro te rire tauturumai, e iaka marirui, ia koto, ia tatu katoto. Nore, God bless you all. Kara vita turia ate io op de muga na la me ga lo lo mego tu e mi ne re ga tangi tangi a dite tem e no de me te to mo ne ta to kiru te op de mo te e le o kuki are nia e ka ri ro te ri ri e ia ga tangi tangi a to te tai ga ga ia te ia o mene no mo te o te a te kuka le national art theater a ko ni ga ga tangi to ri ri